dulce nei bagatet. Tot mai a kipi atât părgea tie. Kjo këvo qanë gja tie. Kja ham ko beqën e dingi. Beqën e dingi.